0: Та Зеленецька вітає у цьому випуску. ЄС купить Україні ракети до Петріот коштами кредиту у 90 мільярдів євро. Відділення нейрохірургії Харківського інституту неврології, де щороку оперують понад 800 пацієнтів, може закритися. Далі докладніше. Європейський Союз купить Україні ракети до Петріот коштами кредиту у 90 мільярдів євро. ЄС погодив відповідне рішення. Про це повідомило у соцмережі X президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, наступний транш у розмірі 3,2 мільярди євро має дозволити Україні краще захищати свій повітряний простір від російських атак. Ці кошти доповнять понад 8 мільярдів євро, які вже були виділені у межах цієї програми. Російські війська здійснили кілька хвиль атак на одну з теплоелектростанцій ТЕК, унаслідок чого станція припинила генерацію електроенергії, а її обладнання зазнало суттєвих пошкоджень, повідомили у компанії. За даними, від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ТЕК були обстріляні російськими військами понад 230 разів.
1: Новини на Українському радіо.
0: Відділення нейрохірургії Харківського інституту неврології, де щороку оперують по 800 пацієнтів, може закритися, якщо не знайде гроші на ремонт. Де шукають гроші і скільки їх необхідно зібрати? У сюжеті Валерії Ємець.
2: У відділенні нейрохірургії Харківського інституту неврології заливають бетоном підлогу між операційною та реанімацією. Ремонт почали на початку серпня, а потребували його понад десятиліття, говорить завідувач відділення Микола Посохов.
3: Підлога була нерівна, не можна було провозити каталки, кроваті функціональні. Не можна, щоб пацієнтів, котрих ми вивозимо після операції на головному мозку, спинному мозку, щоб вони відчували якийсь дискомфорт. Найменша травма може спровокувати ускладнення. Основна проблема у фінансуванні. Ми підпорядковуємося Національній академії медичних наук України. Національна академія медичних наук і вся наука в Україні дуже обмежена в фінансуваннях.
2: Поки у лікарні шукають фінансування, відділення залишається зачиненим на ремонт і проводити операції тут не можуть. За словами Посохова, нині у черзі понад 200 пацієнтів. Один з них – ветеран Сергій Ткаленко. Під час служби він дістав міновибухової травми. Розповідає, тут його вже двічі прооперували, але потрібно ще.
4: Чекаю операцію більше, ніж на 4 місяці.
2: А ви зверталися в інші лікарні у Харкові, можливо, в інших містах?
4: Звертався, але проблема в чому? Багато військових, які потребують таких операцій. І там черга, я навіть боюсь сказати, може на рік вперед.
2: До повномасштабного вторгнення у нейрохірургії інституту проводили по 200 операцій на рік. Зараз їхня кількість зросла у четверо, говорить завідувач відділення Посохов.
5: Суспільне звернулося до Національної академії медичних наук та уряду з питанням, яка перспектива фінансування ремонту у нейрохірургії Інституту неврології. У відповіді на запит Міністерство охорони здоров'я повідомляє, якщо Інститут неврології внесе проєкт ремонту у Державну систему управління публічних інвестицій DREAM і надасть фінансово-економічні розрахунки, Міністерство розгляне можливості профінансувати роботи державним коштом. Від Академії медичних наук суспільне відповіді поки не отримало. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі від плюс 7 до плюс 12, на крайньому півдні до плюс 15. День синоптики прогнозують 23-28. На сході та північному сході країни 20-25. На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 7-12, день 23-28. У Києві вночі 10-12. В день повітря прогріється до 28. Зараз у столиці України плюс 14. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
1: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
6: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. В студії працює Сергій Стуканов. І далі ми поговоримо про таке явище, як кол-центри. Про що ми поговоримо із перспективи, напевно, яку ми станом на зараз, ну, в українському медіа, напевно, що не дуже часто порушували. Ясна річ, що ми чимало говорили про саме слідство, про операцію «Карфаген», про причетних осіб, про схему. Зокрема, ми знаємо про те, що якраз розслідування НАБУ і САП призвели до того, що є чимало даних про організовану злочинність, яку імовірно прикривав офіс генерального прокурора, принаймні частина працівників. Ну і от якраз на тлі розслідування НАБУ і САП ми знаємо також, що Руслан Кравченко, генеральний прокурор, подав заяву про відставку з цієї посади. Ми, звичайно, будемо відстежувати цей аспект цієї теми. Так само в етері Українського радіо ми чимало обговорювали економічну складову, наскільки кол-центри, а це досить поширене явище, досить суттєве явище, наскільки воно впливало на економіку. А сьогодні ми все-таки хочемо поговорити, напевно, про людський вимір, адже якщо так усвідомити, якщо так подумати, то випливає із всього, що десятки тисяч людей, і то переважно молодих людей, виявилися готовими працювати в завідомо незаконній, в завідомо злочинній сфері. Так? Тобто, де ти розумієш, що ти сидиш на телефоні, де ти спілкуєшся з людьми, де на іншому кінці дроту громадяни, часто громадяни твоєї ж країни. Так? Ясна річ, що кол-центри орієнтовані в тому числі і працювати із за кордоном, але часто це і українці, і ти свідомо їх ошукуєш, свідомо їх обманюєш. Чому так стало можливим в нашій країні? Ми поговоримо із завідувачкою відділу поведінкової економіки Інституту демографії та дослідження якості життя Національної академії наук України Людмила Черенько із нами на зв'язку. Пані Людмила, ну от ми станом на зараз маємо певні дані, це і дані, скажімо, наших правоохоронних органів, це так само і медіа, це так само і різні аналітичні центри. От ми маємо принаймні цифру 60 тисяч українців. От, наприклад, за даними глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності, звіт за квітень 26-го року, і от вони подають такі дані, що на той момент в Україні майже 60 тисяч українців працювали ось в таких офісах, в кол-центрах. Кожен такий кол-центр міг мати 100-200 працівників, які настало на щоденній основі, приходячи до офісу, сідали на телефони і, відповідно, прагнули ошукати людей. Ну, найперше хочеться все-таки запитати, ну, наскільки люди, які там працюють, так усвідомлюють, що вони діють незаконно, що вони діють аморально і з юридичної точки зору навіть злочинно.
7: Ну, частина людей, звичайно, не усвідомлюють. Частина людей, можливо, навіть на початку, на першому етапі працевлаштування, можливо, навіть не розуміють, що, ну, якою діяльністю займається ця установа, там, скажімо, ця фірма. І, звичайно, такий відсоток людей є. Є люди, яким дійсно, ну, скажімо так, для яких моральні речі не мають першочергового значення. Це може бути або якась дуже серйозна фінансова скрута, або, скажімо так, настільки складні сімейні обставини, що людині терміново потрібні кошти. Ну, і взагалі, ви знаєте, що багато людей з залежністю, які потребують фінансів для певних цілей. Тому причин може бути дуже багато, чому занижена, скажімо так, оця моральна планка, яка мала б, ну, утримувати від такої роботи. Але, ну, треба сказати, що взагалі в Україні, на жаль, це ще було до повномасштабної війни, і навіть до 14-го року, до війни, фіксувалося досить високий рівень толерантності до різних, скажімо так, незаконних або напівзаконних дій, звичайно, не такого не гостро кримінального характеру, але і в першу чергу це, звичайно, йшло про різні, скажімо так, корупційні компоненти, що люди, наприклад, коли питали потенційних отримувачів соціальної допомоги, чи змогли б ви дати скажімо так, хабар, тобто вступити в чисте шахрайство, да, заради отримання соціальної допомоги, щоб до вас потім не було претензій, то досить, ну, великий відсоток казав, що да, ну, не такий великий, да, відсотків 10 казали, що да. Причому, ну, більше всього дивує, що вони відверто про це відповідали, розумієте? Тобто люди навіть не соромились того, що вони, ну, на це погодились, скажімо так.
6: Ви знаєте, у нас, коли йдеться про корупцію, пані Людмило, так, то ми часто уявляємо, що це там десь в кабінетах вона прихована, особливо, якщо йдеться про топ-корупцію, і це, в принципі, правда є. Так, і якраз розслідування НАБУ і САП зараз, можливо, нам і прочиняє певні зачинені двері, за якими якраз корупція і розгорталася, але з іншого боку, ну, наприклад, коли ми говоримо про масовий рівень, то не потрібно забувати, у нас вже 7 років немає виборів, так, але згадаємо, коли раніше у нас проходили вибори, так, президентські чи парламентські, то ми так само стикалися із того, що певна частина громадян була ладна продавати свій голос, так, тобто за гроші ставити галочку навпроти певного кандидата чи навпроти певної партії. Тобто...
7: Ну, це тут ще можливо фактор такої політичної пасивності, да, або зневіри, що щось можна змінити, скажімо так, в політичній сфері. Тобто тут примішується іще й інший фактор.
6: Так, але все-таки от ви демограф, так? І хотілося би якраз так само почути вашу думку стосовно портрету соціального і, можливо, психологічного портрету працівника такого нелегального, незаконного офісу. Я тут хочу послатися на досить цікаву статтю, яку Володимир Фомічов, журналіст «Української правди», написав. Він якраз поспілкувався, в тому числі, із очільником одного із таких офісів в лапках, тобто кол-центрів, поспілкувався анонімно, і той досить детально розповів якраз про внутрішню кухню, про те, як організована робота, про те, що є рядові додзвонювачі, які якраз дзвонять там по різних номерах і прагнуть зав'язати спілкування. Потім, якщо вдається на гачок спіймати людину, вона там лякається або що, ну, тому що їй розповідають про те, що там кредит на неї повісили або що, тоді передається слухавка іншому операторові, який вже в досить жорсткий спосіб тисне і якраз встановлюючи дедлайни, потрібно швидко зробити те, переказати гроші туди, ну от виманюють кошти. Так от, він каже про те, що в такому офісі, ну, ключовий кістяк складають молоді люди 18-25 років, а подеколи навіть і підлітки, починаючи з 16-річного віку. Звичайно, що є і досвідченіші там шахраї віком 30-40 років, але переважно це молодь до 25 років, і отримують вони там зарплати, які в 2-3 рази насправді є більшими, аніж, наприклад, люди могли би отримувати в тих самих офісах на легальній роботі. Тобто це дохід від $1000 на місяць, але якщо ти ефективно працюєш, якраз маєш певні бонуси, то до 3000 цілком ця нижня ланка може заробляти. Тож, про соціальний і психологічний портрет людини, яка... Угу. Ну, я сам, насправді, стикався з таким, так? Тобто, дзвонили, значить, люди, голос, це була молода дівчина, ну, неодноразово.
7: Ну, я думаю, що всі стикались.
6: Так, і вона тобі розповідає, що вона там від такого банку, і починає тобі намагатися, значить, якісь дії тобі спонукати до якихось дій. Тож, ну, я... Що це за люди, соціальний і психологічний портрет, будь ласка, можете описати?
7: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про молодих людей віком від 18 до 25 років, то це покоління, ну, скажімо так, так зване покоління зумерів. Вони дуже відрізняються, їх психологічний портрет суттєво відрізняється від людей старших поколінь, і, скажімо, їх поведінка, наприклад, на ринку праці, да, вони себе ще повністю не проявили. Вони тільки виходять на ринок праці, тільки, скажімо так, виходять в активне таке життя, і дослідження, які б могли повністю пояснити їх мотиви, чому саме такий вибір вони роблять. Такі дослідження ще досить фрагментарні, але всі сходяться до думки, що це абсолютно інше покоління, яке дійсно, ну, керується досить незрозумілими для нас, людей старших вікових груп, мотивами. Я не можу сказати, що в них занижені якісь моральні планки. Ні, це не так. Вони, може, по-іншому до всього ставляться і мислять по-іншому. Можливо, їх саме приваблює оця можливість заробітку, ну такого, скажімо, першого заробітку суттєвого, щоб дати старт в майбутнє. І це, ну, скажімо, відсутність життєвого досвіду і можливість заробітків, от такі, але мені здається, це досить тимчасовий етап. Це просто як поширення фінансових пірамід в свій час, да? Це певна хвиля, яка все-таки буде сходити на нівець, і те, що там опинилися, ну, в основному люди 18-25, в першу чергу пов'язано з тим, що вони хочуть, ну, от реалізувати себе в плані вищих заробітків. І нехтують певними іншими деталями, намагаються, скоріше за все, не думати про це, не заглиблюватися, скажімо так.
6: А от, до речі, Володимир Фомічов, журналіст «Української правди», в тому числі і з психологом поспілкувався, і з психоаналітиком, ну, той каже про те, що такі люди прагнуть домовитися із власним сумлінням, тобто вибудовують різноманітні такі багаторівневі схеми, чи самовиправдання, пояснення, чому вони цим займаються. Ну, здебільшого це якраз зводиться до того, що світ несправедливий, світ, він є, в принципі, брудним, так, ну, і, зрештою, що як інакше тут можна прожити, якщо не в такий спосіб даватися. Ну, мовляв, так, обставини так складаються.
7: Ну, так. Ну, а є ще, розумієте, лібертаріанство, яке може теж, ну, скажімо, це покоління, якому буде слідувати, яке каже, що людина, ну, скажімо, сама відповідає за свої вчинки, за свої рішення. І якщо, ну, вона дозволила комусь себе обдурити, да, там, обдурювали ж людей завжди, не лише кол-центри. Різні схеми сахрайства в суспільних прошарках. І якщо людина дала себе обдурити, так, то значить так і повинно було бути. Ну, тобто тут може бути різна мотивація.
6: Я думаю, що тут потрібно також говорити про те, що, зрештою, саме існування, так, таких незаконних офісів чи незаконних кол-центрів, які, як ми побачили, імовірно, так, я зараз не можу, звичайно, казати достеменно, бо я не є судом, так, але імовірно, в тому числі, прикривалися і офісом генпрокурора, ну, принаймні, частиною працівників, так, то саме існування таких кол-центрів, воно, відповідно, стає середовищем, де можуть люди працювати. Тобто тут потрібно, звичайно, передусім змінювати соціальне середовище, щоб унеможливити загалом появу таких незаконних офісів. Ну і тут дивіться.
7: Ну, да. Тут дуже важливий момент, я хотіла наголосити. Кримінальна складова, розумієте, є схеми. Ми знаємо ці всякі спа-повідомлення, спа-дзвінки, да? Де намагаються споживача до чогось схилити, але це незаконне. Розумієте? Тут важлива межа. І люди, які працюють в цих кол-центрах, можливо, навіть не усвідомлюють, що вони за межою, да? що це саме дія цього кол-центру переходить в межу, і це вже кримінальна сфера. Ну, розумієте, тут ще важливо.
6: Якраз президент, до речі, і вніс законопроєкти, які стосуються цієї сфери, і там в тому числі посилюється відповідальність не тільки організаторів таких схем, так, але і безпосередньо учасників на низькій ланці. Ви знаєте, я би тут хотів ще торкнутися питання повернення, наприклад, людей,

0: просто він не зможе. Там треба певні знання, які він має використовувати, щоб ці функції виконувати. Ну, давайте ще простіше. Вони намагалися спочатку року сформувати 9 нових дивізій. Спочатку 26-го року. На сьогоднішній день їм вдалося не повністю сформувати лише 5 дивізій. 4 дивізії вони припинили формувати. Тому що не тому, що не вистачає людей, просто живого, ну, м'яса, скажімо так. Не вистачає саме тих командирів, тих людей на тих посадах, які мають займати, ну, згідно штатного розкладу, щоб кількість людей перетворилась хоч, нехай і в погано підготовлений, але військовий підрозділ. Ну, ще простіше, 100 людей з автоматами – це не рота. Це 100 людей з автоматами.
1: Це 100 людей з автоматами.
0: Вона має бути структуризована. Тому, ще раз, вони із 9 дивізій від 4 відмовились. А зараз розповідають, що вони можуть зробити там 5 армій. Ну, що це за...
1: Пане Олексію, от це те, що ви зараз говорите, наскільки воно екстраполюється на ситуацію на півночі? От як сприймати інформацію про те, що вони там десь в районі Чорнобильської зони, там північніше на території Білорусі будують якусь базу, якусь інфраструктуру підтягують? Це суто інформаційне тло, чи ми можемо побачити от впродовж цієї осені-зими якісь спроби, скажімо так, дій на цьому напрямку?
0: Ну, побачити, може, і зможемо. Ми знаємо про 5 сценаріїв, які росіяни запланували на осінь і зиму цього року. Це один із сценаріїв, це спроба атакувати нашу країну. Ну, це всі сценарії стосовно півночі, наших північних кордонів. Один сценарій – це атака з Білорусі, 4 сценарії – це з Брянської області, різні сценарії. Ну, з Брянщини, якщо там вони спробують щось зробити, то це додаткових 160 кілометрів лінії фронту, тим 1245, які зараз є, і нам доведеться, ну, 7-8 бригад, ну, по великому рахунку, ще один корпус туди переміщати для того, щоб, ну, тримати там лінію фронту, збільшену лінію фронту. Навіть у нас є інформація, що вони хотіли перекидати війська з південного напрямку, там є десантні війська російські, морська піхота, на Запорізькому напрямку вони хотіли це як ударний кулак на Брянщину переміщати, і ті людей, які вони, оті бригади, ті нові дивізії, які формують, теж туди долучити, це оцінювалося від 30 до там майже 70 тисяч людей, ну це 70, це навряд чи, ну хоча б 30 вони хочуть зібрати, і тоді вони спробують там робити якісь наступальні дії. Але, наскільки нам відомо, метою не буде захоплення там якихось наших великих міст, там, чи Чернігова, чи Сум, чи так і на Київ. Це намагання розтягнути нашу лінію оборону для того, щоб покращити свої можливості саме на цьому поясі фортеці. Ну, така інформація. Ну, поки що це тільки підготовчі дії якогось переміщення військ, яких розвідданих, що вони вже там отримали якісь бойові розпорядження, і незабаром щось таке з'явиться. Поки що такої інформації немає.
1: Якщо намагатися оцінити здатність їхню до таких дій крізь призму стану російської економіки, чи маємо ми достатньо даних, по-перше, щоб робити такі спостереження і узагальнення, а по-друге, якщо так, то що бачимо?
0: Ні, ну, їхня економіка поки що може забезпечити таке, ну, збільшення. Ну, ще раз, от не треба, про збільшення взагалі не йде мова. Йде мова про те, що чи зможуть, чи не зможуть вони далі підтримувати кількість мобілізованих, ну, в різний спосіб, от в той кількості, яка є зараз. Тобто, щоб компенсувати, що не менше, компенсувати ті втрати, які вони несуть. Тобто, 30-40 тисяч щомісячно, ну, там реально 30-35 тисяч, чи зможуть вони, чи не зможуть. В них сім є проблеми, вони підвищують грошове забезпечення військовослужбовцям, які підписують контракт. Середньо на сьогоднішній день за підписання контракту на Росії отримують 21,5 тисячі доларів. В середньому є цифри більше, там доходить там і до 50, ще в деяких регіонах, де місцева влада за рахунок місцевих бюджетів там доплачує тим людям, які підписують контракт, ну, щоб показати перед їхнім перед Путіним, що бачите, в нашому регіоні все добре, у нас багато мобілізованих. Так далі. Вони присилають рознарядки на великі, навіть приватні, не кажучи вже про державне підприємство, скільки людей мають підписати контракт. Тобто це начебто добровольці, але добровольно примусово. Ну, чи витримає їхня економіка? Ну, подивимось. Поки що в них сильної фінансової проблеми немає, але по оцінкам вони зможуть, ну, це оцінювали, що вони зможуть вести таку війну, що максимум закінчиться можливості, фінансові можливості, в першу чергу.
1: Не почули.

0: максимум скільки, але я так зрозумів.
1: Максимум рік. Рахували, що максимум рік вони можуть в такому інтенсивному русі рух. Ну, так рухатися, але ну, це, мені здається, теж перебільшення, бо в них вже проблеми.
0: Ну, я думаю, що в будь-якому разі до таких прогнозів треба ставитися з обережністю. Втім, дякую, що ви берете на себе сміливість їх висловлювати. Військовий аналітик Олексій Гетьман був з нами на зв'язку. Це була програма «Сьогодні зранку». В студії працює я, Роман Коляда. Ми сьогодні ще не раз будемо говорити про стан справ і у них, так би мовити, і у нас. А вже через декілька хвилин після випуску новини реклами будемо говорити про стан справ у нас на паливному ринку. Чекаємо на зв'язку Сергія Куюна, щоб поговорити про ціни на пальне. А поки що чекаємо випуск новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Єгор Устинов. Вітаю. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошен в Луганській, Запорізькій, частково в Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях. Жовтий рівень в Донецькій, частково в Харківській, Полтавській, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Про головне у випуску коротко. Росіяни атакували пункт пропуску Старокозаччя на Одещині. Є загиблі. Німеччина передасть Україні перехоплювачі до систем Петріот. Далі подробно. Дві людини загинули, ще троє зазнали поранення через російську атаку на пункт пропуску Старокозаччя на Одещині. Про це повідомили в Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби. За даними ДПСУ, російські дрони влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію. Виникли пожежі. Нині оформлення людей і транспортних засобів на цьому напрямку призупинили. Про ситуацію поінформували молдавську сторону. Російська армія вкотре атакувала Київ. Внаслідок влучання в Дарницькому і Голосіївському районах сталося загоряння двох вантажівок та гаража. На іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. За їхніми даними, нині всі пожежі ліквідовано, жертв та постраждалих немає. Тим часом росіяни вночі та вранці атакували Київщину. Під ударом опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони. Про це також повідомляє СНС. За даними рятувальників, у Білій церкві внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Пожежу там нині локалізували. Робота надзвичайників ускладнюється частими повітряними тривогами та загрозою повторних російських ударів. Роботи на місці події тривають. Кардинального дефіциту українських ліків через російські удари по фармацевтичних складах не буде. Українська фармацевтична галузь випускає 70% продукції, заявив в ефірі Суспільного доктор фармацевтичних наук Костянтин Косяченко. Втім, за його словами, інша ситуація з ліками іноземного виробництва.
2: Я не прогнозую кардинального дефіциту, тому що наші виробники потужні, і вони справляться з тим, щоб забезпечити українськими ліками. Що стосується іноземних, тут є більше ризиків, тому що будь-яке іноземне виробництво планує на рік своє виробництво, і тут зробити додаткову партію для України, це потребує певного часу. Тут повинні включатися донори або іноземні міжнародні організації, такі як Всесвітня організація, охорони здоров'я і інші, які могли би зі своїх запасів поділитися з Україною.
0: Новини на Українському радіо.
1: Німеччина передасть Україні перехоплювачі до систем протиповітряної оборони «Петріот» зі складів Бундесверу. Про це напередодні під час онлайн-засідання контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн» повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передала кореспондентка Суспільного. За словами міністра, Берлін також планує безперебійно постачати в Україну дрони та далекобійні боєприпаси, говорить Борис Пісторіус.
3: Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом. І це вимагає від нас рішучих і негайних дій. Разом ми маємо вжити необхідних заходів для підвищення стійкості України. Тому я вирішив паралельно із самітом НАТО надати Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі ПАЦІ-2 із запасів Бундесверу. Окрім того, Німеччина ще більше активізує постійні поставки ракет повітря-повітря AIM-9 із запасів Бундесверу, щоб надати Україні більшу кількість таких ракет. Ці ракети постачаються саме зараз і зміцнять протиповітряну оборону України до настання зими.
1: У засіданні вперше в якості міністра оборони України брав участь Євгеній Хмара. Він наголосив на необхідності ракет до систем «Петріот». Пряма мова міністра.
3: За допомогою наших партнерів та завдяки кредиту Євросоюзу ми укладаємо контракти на постачання близько 1000 ракет для систем «Петріот». Ще раз дякуємо вам за це. Однак більшість цих ракет буде поставлено лише в найближчі роки, тому ми просимо вас надати нам ракети зі своїх запасів уже сьогодні в обмін на майбутні вдосконалені ракети за нашими контрактами.
0: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода. І сьогодні в Україні буде без опадів. Температура 23-28, на сході та північному сході 20-25 градусів, а у столиці зараз плюс 15. Єгор Устинов, Українське радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
4: Як війна вплинула на якість сну українців? Чому декілька пробуджень за ніч – це вже серйозна проблема? Як хронічне недосипання може підвищувати навантаження на серце? Де межа між тимчасовою реакцією на стрес і хронічним безсонням? І головне, як відновити нормальний сон, якщо небезпека та повітряні тривоги залишаються частиною нашої реальності? Ці питання ми, Роман Коляда та Олена Зелінченко, поставимо президенту Української асоціації медицини сну, лікарю-кардіологу-сомнологу, головному лікарю лабораторії сну, кандидату медичних наук Юрію Погорецькому зранку 9 вересня о 9:15.
5: Порожні полиці, зникнення окремих продуктів, повідомлення про знищені склади. Усе це сьогодні справді можна побачити в українських містах. Але паралельно в соцмережах поширюється інша картинка. Ніби Україну вже накриває тотальний дефіцит. Попереду голод, чорна зима, крах бізнесу і нездатність держави забезпечити людей найнеобхіднішим. Росія б'є не лише по складах і логістиці. Вона намагається перетворити наслідки цих ударів на страх. Як працює ця інформаційна операція? Як відрізнити реальну проблему від маніпуляції? І головне, як не дозволити страху керувати нашими рішеннями? Про це я, Людмила Тягнерядно, говоритиму в програмі «Активізація» з керівником громадської організації CAT.UA Артемом Захарченком у середу 9 вересня о 10 після новин.
6: Гривень 28 шагів. Саме стільки на початку 1919 року коштував набір продуктів для борщу на ринку у Луцьку. Гривня на той час вже була грошовою одиницею Української Народної Республіки. Ідею повернути давню назву українським грошам активно просував Михайло Грушевський. Тож гривня, історія якої почалася ще за часів Русі, отримала в УНР нове життя, вже як валюта української держави. Як Грушевський переконав своїх сучасників обрати гривню? Що таке шаги і коли вони з'явилися? І як радянська влада намагалася стерти згадки про українські гроші? Слухайте у другій серії проєкту Українського радіо «Гривня. 30 років нової історії». У середу, 9 вересня, об 11:07.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо у цій порі. В студії Роман Коляда, це програма «Сьогодні зранку», і зараз говоримо про пальне. Про те, чим заправлятися, на чому їздити, на чому здійснювати логістику, на чому, зрештою, воювати. Все це нам потрібно як державі, все це потрібно в окремому домогосподарстві. Тож, що з цінами на пальне? А вони, судячи з усього, знову зростають. Наскільки і як довго триватиме це зростання? Що тисне на ціни? Що складає цю ціну, яку ми сьогодні бачимо на стелах автозаправних станцій і у прайсах гуртових компаній? Чи подальша ескалація на Близькому Сході провокуватиме нові стрибки? Ну і зрештою, як очікувати, як вибудовувати свою, так би мовити, особисту чи бізнесову економіку? От про це все спробуємо поговорити зараз із директором консалтингової групи А95 Сергієм Куюном, який вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю щиро.
2: Доброго ранку.
1: Згідно з даними порталу Мінфін, всі три марки А92, А95 і преміум 95 оновили історичний максимум. Я, чесно кажучи, вчора от у мене попрошайка в машині загорівся, а сьогодні вирішив пішечки з'їздити, так би мовити, на роботу. Я ще не дивився на стели, що побачимо сьогодні і куди ми рухаємося от в найближчому майбутньому.
2: Ну, я не впевнений, що сьогодні щось побачимо. Вчора був черговий етап подорожчання там на 1 гривню. Не виключаю, що сьогодні деякі мережі теж піднімуть. Але зрозуміло інше, що найближчим десь, найближчий тиждень, днів 10 будемо мати підвищення. Десь, я думаю, ми вже пройшли пару гривень з початку нової хвилі подорожчання. І я думаю, що попереду ще у нас десь мінімум 3 гривні. Судячи з того, що відбувається на біржах в Європі, то десь 3 гривні ціни на бензин дизпальне додадуть.
1: Психологічна межа в 100 гривень ще поки що не збирається долатися дизелем, наприклад?
2: Ну, поки не видно цього, але, скажімо так, дуже близько. Тобто, по наших розрахунках, якщо ця нова хвиля починалася з ціни середньої, десь дизель 91 гривня за літр, то плюс 5 гривень – це от ті, що це нове подорожчання в світі вже згенерувало, фактично, то це 96. Да, там, мабуть, в преміум мережах це буде 98. Ну, 100 гривень ще, так би мовити, поки не рахується, але ж, ну, так, дуже близько.
1: Але вже десь ми його, так би мовити, бачимо. Ви вже згадали європейські біржі. Що тисне ще сьогодні на ціну? Наскільки тиснуть удари по АЗС, наприклад? Можливо, ще якісь чинники, яких ми не бачимо?
2: Ну, точно можна сказати, що тисне не те, що американські урядовці заявляють, що Україна винна там у подорожчанні в світі енергоносіїв, зокрема дизельного пального, тому що українські удари, вони позбавили світовий там і призвели до скорочення Росії там в діапазоні, ну, експорту в діапазоні 1-1,5 мільйона барелей на добу, тоді як американська війна забрала там в Ормузькій протоці десь там 10 мільйонів барелів на добу. Тому тут би питання, да, там, хто ж нас, що ж насправді вплинуло на ціни. Тому питання насправді немає, вплинула війна в Ірані, продовжується, там зараз знову палахнуло, знову активні бойові дії. Ось сьогодні зранку вже читав, що по Саудівській Аравії там удари вже наносяться з Ємену, там і Штати атакують. Ну, одним словом, тобто я думаю, що цей дощ надовго, і, на жаль, ну, така ціна буде поки що триматися.
1: Тут цікаво, до речі, от що, ми ж вже бачили періоди дорогої нафти, і при цьому цифри, на, знову ж таки, у нас на стелах і в прайс-лістах були не такими. Чому зараз так, ну, мінус інфляція, там, скажімо, чи, можливо, це суто інфляційні процеси? І як швидко ця хвиля між, скажімо, там, новими ударами в районі Ормузької протоки і конкретними цінниками у нас в Україні, наскільки швидко вона доходить? Мені чомусь здається, що сьогодні цей лаг скоротився. Можливо, я помиляюсь.
2: Ну, насправді, особливо навесні було багато питань, мовляв, там, де та Ормузька протока, і там, і що ж ми оце реагуємо вже, коли там звідти ще навіть нічого не виїхало, а в нас уже подорожчало. Насправді ринок світовий так не працює. Тобто ринок є біржа, ну, зокрема, от для нафтового ринку це лондонська біржа, які вже виставляють ціни, на яких формується ціна, виходячи з очікувань, не з фізичних постачань, є вони чи ні, а з тих, що ринок очікує. Тобто, наприклад, якщо всі бачать, що війна набирає обертів, тобто поліпшення постачань не буде, то, ну, відповідно, всі розуміють, що буде нестача і що треба вже закуповуватись. Да? Тобто, наперед, так би мовити, зцілити солому. Тому тут все дуже швидко відбувається. Ніхто не чекає, поки фізично щось десь пересохне, або щось десь кудись приїде, і тоді щось будемо вирішувати. Ні, насправді це вже працює, тому реакція дуже швидка. Якщо пам'ятаєте, то навесні, коли почалась війна, то ціна на дизпальне, вона злетіла в півтора рази буквально за один тиждень. Тобто це ще раз говорить про те, що тут не фізика вирішує, а вирішує саме от очікування ринка, те, що буде. Тому ми, оскільки ми все імпортуємо, а імпортуємо з світових ринків, які на ту ж біржу дивляться, тобто, відповідно, ми реагуємо, ну, теж дуже оперативно.
1: Ну і наскільки я розумію, тут ще впливає те, що у нас всередині більших чи менших, ну, більших точно немає запасів, щодо менших я не впевнений. А чи зможе нам створити такий буфер своєрідний, захисний? Ось це розпорядження, яке я днями побачив про будівництво, ну чи принаймні розробку документації для будівництва підземних сховищ. Чи дозволять вони нам формувати оперативні резерви і, можливо, якимось чином демпфувати ці цінові стрибки?
2: Ні, насправді то, про що ви говорите, називається про те, що зараз от активно уряд з компаніями, про що зараз дискутують, це називається мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Це така є програма і практика в Європі. Ми, до речі, як кандидат-члени, ми підписалися синхронізувати це законодавство, цю практику. От єдине, що І панове європейці, і у нас, і урядовці іноді чомусь забувають, що у нас, наполягаючи на синхронізації цього законодавства, цих практик, забувають про те, що у нас все-таки війна. І резервуари з пальним – це мішень, яка була пріоритетною з перших днів повномасштабного вторгнення. Я сьогодні не знаю жодної нафтобази в Україні, яка хоча б раз не була атакована. На лівобережжі взагалі, я от не знаю, чи взагалі залишились цілі нафтобази, резервуари. Тобто там просто біда. От Дніпропетровськ, Харків, Дніпропетровська область, Харків, Запоріжжя, Суми, там взагалі, ну, нема про що говорити. Тому про які запаси на землі сьогодні можна говорити, ну, чесно кажучи, незрозуміло. Але бачимо, що прогрес є, бачимо, що є розуміння, що якщо запаси створювати, то захищені, а саме підземні. І от про це зараз іде мова. Там держава має деякий потенціал, приватні компанії вже проєктують ці сховища. Тому процес не швидкий, він буде, там буде йти створення цих запасів не так швидко, як передбачено там законом, який у нас діє, але це буде хоча б гарантовано. Тому що, ну, який сенс в запасі, який у тебе завтра згорить? Це не запас, це просто збитки, які ти сам собі генериш. Тому, відповідно, зараз в такому руслі всі рухаються, що якщо запаси і створювати, то тільки під землею, і вони будуть стратегічними. Тобто це не, ну, от багато хто думає, да, що, о, будуть боротися з цінами. Ні, це запас на якісь просто форс-мажорні екстремальні ситуації. Уряд розробляє, там є перелік таких ситуацій, при яких ці запаси відкриваються. І, ну, це не для боротьби з цінами, а це для боротьби саме з тим, щоб нам пережити якісь екстремальні періоди, коли, наприклад, там зруйновані якісь канали постачання перед тим, як нам побудувати, або нам потрібен час, щоб побудувати нові, а на цей час ми відкриваємо запаси і за цей рахунок пересіджуємо, скажімо так, цей складний період.
1: Я нагадаю, що з нами директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн на хвилі Українського радіо, і ми продовжимо наше міркування. Ви сказали, що у нас всі нафтосховища, резервуари, особливо на Сході, хоч раз були атаковані. А от щодо автозаправних станцій і комплексів, Держшпігель от наводить цифру, що від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС. Ну, окрім фізичної неможливості заправитися і створення дефіциту, бо там частина пального горить, як це ще впливає на ринок і, зокрема, на ціни?
2: Ну, по даним нашого міністра енергетики, по оновлен, по останнім, скажімо так, там уже 300 він назвав станцій. То, що вони атаковані, це не означає, що вони зруйновані. Десь 80% цих станцій вони поновлюють роботу, зокрема в частині реалізації пального. Так, там нема вже красоти оцих всіх там яскравих цих стел, там ці табло і так далі, але свою основну роботу вони продовжують виконувати. На ціни це особливо не має впливу, тому що ми бачимо, що ціна однакова, що там у Львові, що у Харкові, що в Києві, що в Одесі. Тому це, в принципі, йде все в збиток операторів. От. І на ринок теж немає особливого там значення, тому що фактично все продовжує функціонувати. Все продовжує функціонувати.
1: Мобільні АЗС, я вже бачив повідомлення, що їх принаймні бачили, а відповідно законодавство намагається підтягнути під їхнє функціонування, під практику, скажімо так. А наскільки, на вашу думку, це буде поширене явище?
2: Ні, вони поки заборонені. Те, що там поширюється, мені теж надсилали ті повідомлення. Це не пересувна станція, це автозаправний пункт автономний, скажімо так. Це так звана холодна АЗС, тобто яка не потребує персоналу. Це дозволений формат законодавством, зокрема, його використовують промислові підприємства, яких на території така ставиться така контейнерна станція, вона називається. У неї є там, і, якщо треба, і касовий апарат там вмонтований. Тобто це повністю без людини працююча заправна станція. Але вона не пересувна, вона стаціонарно стоїть. Пересувна – це насправді мене дивують. Це, знаєте, прям от таке враження, що от винайшли ноу-хау, нову ракету космічну якусь винайшли, що от яке рішення. Насправді це дуже небезпечні ідеї. Чому? Тому що на стаціонарні заправні станції там резервуари заглиблені, тобто вони під землею. І коли відбувається удар, так, пошкоджена надземна частина, обладнання може бути, там магазин може бути пошкоджені, але пальне не горить, як правило. Тобто, тому що воно сховане. Клапани перекривають подачу пального, відповідно, воно зберігається, нову колонку поставили, продовжили роботу. Що таке пересувна станція? Це бензовоз. Це бензовоз з роздавальним пістолетом. І от уявіть собі, да, от летить в цей бензовоз, коли там люди заправляються, прилітає БПЛА якийсь. Ну от що це буде? Ну от хто це, оці ідеї, і тим більше бензовоз – це сама жирнюча ціль, давайте відверто, і для наших пілотів, ми дивимося, так всі любимо дивитися ці відоси, да, там як там наші б'ють по цих бензовозах кримських, але ж, противника такі ж пріоритети.
1: Щодо оцих, як би сказати, бензоматів чи дизелематів, я про ці контейнерні заправки, зрештою, на Заході я цю практику бачив уже, що називається, в кількості. Приїхав, пістолет вставив, кредитною карткою розрахувався, поїхав далі. Взагалі, без жодного персоналу. Побачимо ми розвиток таких мереж?
3: Тим більше там вони дуже популярні в Європі, оскільки там ціна нижча. Там нема персоналу, відповідно, там немає витрат додаткових, тому власник заправки може продавати дешевше, ніж на великих комплексах, де багато персоналу. Тому вони там дуже популярні. У нас були спроби там протягом останніх 10-15 років це робити, але, скажу так, не прижилося. Тобто є, по-перше, нормативи, які все одно змушують там тримати персонал. І, по-друге, чесно, культури нема у нас такої. Тобто ці вандальні прояви, те, що небезпечно. Тому там в будь-якому разі має бути людина. А якщо там має бути людина там і так далі, тобто не злетіло, скажімо так.
1: Це миттєво вбиває саму ідею, мені здається, якщо там треба тримати
2: людину.
1: Я
2: вам скажу так, що у нас люди люблять все-таки обслуговування. Да? Тобто вони люблять і в магазин приїхати, вони люблять і так, щоб хтось там, особливо жінки, да, щоб хтось прийшов, там ставив той ароматний пістолет в бак, От, і так далі. Тому тут ще у нас є, ну, у нас реально унікальна автозаправна культура, створена от нашими компаніями. І тому, ну, такі холодні формати не сильно, я думаю, поки будуть...
1: До речі, цікаво от з приводу сервісу. Я зараз багато чую спостережень, скоріше за все, я навіть в один із ефірів це винесу майбутніх спостереження з приводу різниці в сервісі на Заході і тут у нас, і не лише автозаправному. Виявляється, ми навіть до кінця не уявляємо собі іноді, наскільки ми круті от в цій частині, послуг. Водночас на це ж теж впливають повітряні тривоги, коли треба прибирати персонал з АЗС, коли треба прибирати швидко відвідувача. Я вже бачив ці речі, коли там у продавщині на касі починає волати радари. Вона каже, так, всі бігом геть, бензовоз стартує, виїжджає, всі вшилися в поля через 2 хвилини на автозаправній станції. Нікого нема, але це легко, коли вона маленька, а коли більша?
2: Ну, от я скажу так. Зараз я бачу, от я їду кожного дня Бориспільською трасою, да, і там багато, як на будь-якій трасі заміській, да, багато станцій. Зараз от рішення про роботу АЗС під час повітряної тривоги приймає директор станції. Тобто у нього є оперативні дані, навіть там військові адміністрації забезпечують такими даними, що от вони дивляться так, Бориспільський район, там увага, наприклад, там район там Боярки, там спокійно. Да? Тому вони не реагують на тривогу повністю по області. Да? Дивляться на сам на свій район. Зараз вони роблять, я бачу, що персонал просто виходить на трасу, заправна станція припиняє роботу, і вони перечікують оці, скажімо так, ризиковані періоди, ризикований час перечікують на трасі, потім повертаються. Але знову таки, насправді має заправна станція зачинятися. Ну, от по всіх там канонах. Зараз, правда, ввели цю градацію буквально з 10-го числа, да, там, ну, з завтрашнього дня.
1: Сьогодні вже бачимо на мапах жовтий і червоний колір.
2: От, то от тут, можливо, буде трошки простіше. Тому що до останнього часу, наприклад, от така ситуація, що, да, вони мають припиняти роботу, а, наприклад, в східних регіонах, там, де повітряна тривога – це, скоріш, правило, ніж виключення. Ну, от як працювати?
1: Пане Сергію, да, дякую за сьогоднішню розмову. Є питання, які поки що, ну, суто постановочно звучать. Спостерігаємо далі. Сергій Куюн був з нами.
0: Українське радіо. Реклама. Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
4: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
5: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
4: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
0: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. А тепер у мене є Лакалут Фікс – крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
9: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Не є лікарським засобом. Акція діє по території України, окрім 20 місяців, на зберігання, на місцеві висновки у ЄСНАМ 2022 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник». Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Знати більше з українським радіо.
12: До 2050 року населення Землі почне скорочуватися. Причина – різке зниження показників народжуваності. Про це свідчить дослідження, проведене Інститутом показників та оцінки здоров'я. Автори роботи вказують, що для забезпечення зростання чисельності населення показник народжуваності має становити щонайменше 2 дитини на жінку. Однак, за прогнозами, до 2050 року цей показник становитиме 1,83, а до 2100 – 1,59. Найбільшу народжуваність у 77% до кінця століття автори дослідження очікують у країнах із низьким рівнем доходу, особливо в тих, що розташовані на півдні Сахари. Іншим країнам, а це понад 97%, доведеться зіткнутися з неможливістю підтримувати чисельність населення. У результаті африканським державам доведеться боротися з різким зростанням чисельності молодого населення в умовах економічних обмежень і політичної нестабільності, а решті – з нестачею робочої сили і тим, як піклуватися про населення, що старіє.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Єгор Устинов. Моє шанування. Повітряна тривога. Червоний рівень оголошені в Луганській, частково в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій. Жовтий рівень частково в Донецькій, Харківській, Полтавській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Головне у випуску коротко. Росіяни атакували Україну вночі балістичними ракетами, а також майже 200 безпілотників «Шахет». Сполучені Штати і надалі атакуватимуть іранські нафтові танкери, заявив Марко Рубіо. Далі подробиці. Російська армія атакувала Україну вночі балістичними ракетами, ракетами «Бандероль», а також майже 200 ударними безпілотниками «Шахет». Українські захисники знешкодили 165 з них, про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За їхніми даними, є влучання ракет та безпілотників на 23 локаціях, атака триває, додали в повітряних силах. Російський безпілотник влучив у 24-поверховий будинок у Дарницькому районі Києва. На місці працюють екстрені служби, повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережах публікують фото та відео з місця влучання. На них видно, що пошкоджено фасад житлового будинка. Били по Києву і вночі. Внаслідок влучання в Дарницькому і Голосіївському районах горіли дві вантажівки та гараж. На іншій локації двоповерхова нежитлова будівля. Пожежі загасили, травмованих немає, інформує держслужба. Служба з надзвичайних ситуацій Києва. На Південно-Слобожанському відтинку фронту в зоні відповідальності 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Виговського. Російські окупанти майже щогодину запускають каби. Просто щоб нищити все навколо, розповів в ефірі Суспільного головний сержант роти безпілотних авіаційних комплексів з позивним «Вікінг». Також, за його словами, росіяни постійно намагаються просунутися вглиб українських територій, говорить військовослужбовець.
2: Намагаємось закріпитися так, знищувати ворога на підходах, знищувати всі літательні апарати, які літають в тому районі, щоб засняти переправи та намагатися знищити підходи до позицій. Ворог не нехтує стріляти кабами просто на населених пунктах. Стабільно там раз в годину, в дві пуски каби. Вони їх закидують просто аби куди. Ворог не нехтує пропускати безкінечні свої піші патрулі, які намагаються закріпитися або хоч десь. Ми вже цю територію добре вивчили, вже розуміємо їх тактику. Просто йти на пролом, аби хтось там, може бути, пройде.
1: 11 дітей віком до 2 років евакуювали з Миколаєва в Рівне в Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям. Вони потребують медичного догляду, нині перебувають під наглядом фахівців, розповіла Суспільному генеральна директорка Центру медичної реабілітації Оксана Дзюбук. Як малюки адаптувалися до нових умов та що буде з ними далі, дізнавалася Ольга Данилишина.
3: Діти, яких евакуювали з Миколаєва на Рівненщину. Нині вони цілодобово перебувають під наглядом медиків Центру медичної реабілітації та паліативної допомоги.
4: Діти почуваються чудово, вони адаптуються до умов життя в нашому будинку. Все добре, звикли, граються, сплять, гуляємо з ними. Вже набагато краще, бо спочатку ми цих дітей не знали, взагалі ми всіх діток вивчили. Знаємо, хто що любить, хто що не любить.
3: На адаптацію до нового місця дітям знадобилося близько 2 тижнів. За цей час вони звикли до нового розпорядку дня та людей, які нині про них піклуються.
4: Для мене це моє життя. Я тут 26 років працюю. Я не уявляю, як би я була без них.
3: Загалом із Миколаєва на Рівненщину евакуювали 11 дітей віком до 2 років.
5: Двоє вже мають статус, решта дітей відібрані від батьків. Тобто, що їхні справи знаходяться в судах на питання позбавлення батьківських прав. Цим займається вже місто Миколаїв, служба у справах дітей. Вони ще можуть перебувати у нас рік. По 86-му пакету. Хоча, як каже практика, вони не будуть у нас рік, тому що діти приїхали хороші, ну, мають певні питання зі здоров'ям. Вони будуть в подальшому влаштовані в сімейні форми виховання.
3: Зараз у Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги перебувають 23 дитини, які залишилися без батьківського піклування. Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сполучені Штати і надалі атакуватимуть іранські нафтові танкери, якщо Тегеран нападатиме на американські військові кораблі. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.
6: Ця суперечка досить проста. Іран продовжує намагатися наносити удари по військовим морським кораблям США. І щоразу, коли вони це роблять або намагаються зробити, вони втрачають танкери.
1: У відповідь на атаки США Іран запустив балістичні ракети по Йорданії. За даними Associated Press, ППО Йорданії перехопило 18 з 20 ракет. Повідомлень про жертв немає. На території країни знаходяться військові бази США. Через це Йорданія неодноразово ставала об'єктом атак з боку Тегерану. Раніше американське військо знищило 5 нафтових танкерів Ірану. Про це поінформувало Центральне командування Збройних сил США у соцмережі X. Це була відповідь на обстріли балістичними ракетами американських кораблів з боку Корпусу вартових Ісламської революції. Судно не було пошкоджене та продовжило патрулювання. Підсумковий випуск новин слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. А більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Года.
1: І сьогодні в Україні буде без опадів. Температура 23-28 на сході та північному сході 20-25 градусів. На Київщині сьогодні в день також без опадів. Температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці плюс 15. Єгор Устинов, Українське радіо.
0: Слухаєте «Українське радіо».

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Знову і знову щирі вітання всім, хто слухає Українське радіо у цій порі. Це програма «Сьогодні зранку». Продовжуємо спілкування. В студії при мікрофоні працює я, Роман Коляда. І з нами вже на зв'язку журналістка Українського радіо Лариса Білозерова, яка розповість нам про ситуацію на Херсонщині. Колего, вітаю.
2: Вітаю, колеги, і вітаю слухачів Українського радіо.
1: Передусім про роботу Херсона без електроенергії, про роботу електротранспорту. Що спричинило, ми здогадуємося, щонайменше. Але як довго усувалися наслідки, яка ситуація тепер? Розкажіть, будь ласка.
2: Увечі 8 вересня у Херсонській громаді зникло електропостачання. Про це вчора повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. За його словами, причини знеструмлення встановлюють. У Херсоні працюють пункти незламності, де можна зарядити телефони, скористатися зв'язком та отримати інші базові послуги. Звичайно, що електротранспорт теж поки не роботають. За відсутності електроенергії пункти незламності працюють цілодобово. Також в області подбали про безперебійну роботу мобільного зв'язку. Для базових станцій передбачили резервні джерела живлення, лінії швидкої допомоги, ДСНС та поліції працюють цілодобово. І щодо безпекової ситуації. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Про це повідомили в міській адміністрації. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Надніпрянське, Садове, Комишани та Антонівка. Зокрема, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, нежитлові споруди, цивільні авто. І, на жаль, минулої доби внаслідок російських атак у Херсоні загинули 2 людей, 9 поранено.
1: Що з безпековою ситуацією, якщо можна загальніше розказати по Херсонщині, і торкнутися хотілося б тимчасово окупованих територій, зокрема Олешок, які стали вже фактично зоною лиха, наскільки я розумію?
2: Так, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині ситуація залишається дуже критичною. Нових постачань продовольства до міста не було від травня, і можливості для евакуації людей наразі немає. Про це повідомляє видання ВХОРу з посиланням на начальницю Олешківської міської військової адміністрації Тетяну Гасаненко. За її словами, спроба доставити продукти 1 вересня закінчилася невдачею. Машини натрапили на заміновану дорогу і були вимушені розвернутися. На зворотньому шляху їх ще й атакували дронами. Останній раз продукти завозили 28 травня. Тоді до міста потрапили лише 2 машини з комерційною пропозицією, а у червні під час спроби заїзду машини підірвалися на мінах. Продукти в місті коштують дуже дорого, каже Тетяна Гасаненко. За кілограм солі, цукру та, наприклад, блістер цитрамону просять близько 1000 російських рублів. Це понад 500 гривень. Водночас картоплі, борошна та м'яса у місті немає. Доступна городина вже відходить, і мешканці дуже знервовані. Не вистачає їжі для людей і немає чим годувати тварин. За словами очільниці міста, лікарня працює на залишках палива для генератора і може зупинитися найближчим часом. Також у місті немає ліків. Через відсутність сполучення з Олешками вивезти людей, і, зокрема, поранених, неможливо. Є і загиблі, тіла їх через неможливість евакуації залишаються в місті. Тетяна Гасаненко говорить, цитую: люди залишаються просто в заблокованому місті. Ніхто не може ні виїхати, ні заїхати. В Олешках залишаються діти та літні люди. Попереду зима, а місто фактично відрізано від світу. Олешки були красивим європейським містечком, тепер це руїни. Нагадую, що населені пункти Олешківської громади російські війська окупували в перший день повномасштабного вторгнення. 6 червня 23-го року через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС Олешки були затоплені. І в цей час російська армія теж перешкоджала евакуації жителів і продовжувала обстрілювати місто. Найбільших пошкоджень та руйнувань зазнали населені пункти громади, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення. І чим ближче до води населений пункт, тим критичніша ситуація. Спочатку лютого до офісу уповноваженого з прав людини надійшло понад сотню звернень від мешканців тимчасово окупованих Олешок. Люди повідомляють про критичну гуманітарну ситуацію, поки нічого не вирішується.
1: Ось така кричуща ситуація. Дякую, колего, що ви детальніше розповіли нашим слухачам про неї. Дуже коротко про початок нового навчального року на прифронтових територіях Херсонщини. Що і як там відбувається?
2: Ну, в новому освітньому році на Херсонщині навчатиметься біля 45 тисяч учнів. Це, на жаль, на 5 тисяч менше, ніж торік. До першого класу пішли понад 2100 дітей. На 300 учнів менше, ніж минулого року. І 169 шкіл і 8 філій. І тільки 7 шкіл і 2 філії працюють в змішаному форматі. Всі інші школи філії працюють дистанційно. Про це Суспільному розповіла начальниця управління освіти і науки Херсонської ОДА Олена Данилова. За її словами, дві школи Херсонської громади цього року призупинили роботу через зменшення кількості учнів. В адміністрації кажуть, що це оптимізація, а не закриття шкіл. У Херсоні цього року навчатиметься понад 17 тисяч дітей, і до перших класів зарахували 951 дитину. В самих школах Херсона через дистанційне навчання класи знову залишаються порожніми. Наприклад, в одній з херсонських шкіл до повномасштабного вторгнення навчались понад 900 учнів. Цього року їх половина менше, серед них 28 першокласників. Кожен першокласник для нас – це маленька перемога, каже директорка школи Світлана Сергієва.
1: Так, і є, колего. Тут можна тільки погодитися. Дуже дякую вам за інформацію. Лариса Білозерова, журналістка Українського радіо, розповідала нам про ситуацію на Херсонщині. І зараз будемо далі говорити про проблеми сну українців. Дочекайтеся.
0: Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ще раз доброго ранку всім, хто слухає Українське радіо. А цій порі це програма «Сьогодні зранку» на хвилі Українського радіо. При мікрофоні працюю я, Роман Коляда. І говоримо про сон, проблеми сну. Зрештою, ті, хто сьогодні ночували чи в будь-яку ніч із років повномасштабного вторгнення в метро, у сховищах, в будь-яких інших непридатних для сну приміщеннях, а зараз іноді наші власні квартири, це непридатні для сну приміщення через постійні польоти дронів чи повітряні тривоги, чи звуки вибухів за вікном, ті до мого кожного словосполучення «доброго ранку» в етері, напевне, ставляться, ну, щонайменше з іронією. І от, власне, про це ми і поговоримо. Що робити зі сном, як компенсувати і чи можливо компенсувати оці декілька пробуджень за ніч, як вони впливають на організм, на серце, на психіку, як, бодай, намагатися відновити нормальний сон, ну, принаймні, помріємо, чи хоча б поміркуємо вголос, з президентом Української асоціації медицини сну, лікарем, кардіологом, сомнологом, головним лікарем лабораторії сну, кандидатом медичних наук Юрієм Погорецьким, який з нами вже на зв'язку. Пане Юрію, доброго ранку.
3: Вітаю, доброго ранку.
1: Дякую, що приєдналися. Пане Юрію, як ви сьогодні спали?
3: Стараюся регулярно, маю бомбосховище, не ризикую, тому в першу чергу сон має бути безпечний, захищеним, так, щоб менше було тривоги. І в мене пацієнти, які навіть при фронтових зонах налагодили собі альтернативне живлення, якщо там потрібне обладнання для лікування сну, то за ці роки війни покращилися. Тому трошки оптимістичніше. Все можна налагодити. Ми і до війни не дуже звертали увагу на свій сон, і були проблеми зі сном. Но зараз особливо на це треба звертати увагу. По-перше, нам потрібно гормон мелатонін, який забезпечує нам здоровий сон. Мелатонін виробляється, пікова його доза в 23.00, тому в 22.00 жорстко вчимося лягати спаточки. І до 6.00 сон, повноцінний здоровий сон довгожителів і науковий факт – це 7-8 годин. Не 6 і не 9. В групі пересипу дуже багато інсультів, інфарктів в 3 рази більше, ніж в групі недосипу. Тобто, якщо є проблеми, левова частка – проблеми зі сном – це порушення дихання у вісні. Коли один хропе в кімнаті або є зупинки дихання в нього, то не спить ніхто в будинку, я вже не кажу в спальні. Тому це дуже серйозна проблема, десь 80-85% порушення сну – це хропіння і апноє. Це сьогодні успішно лікується, але в першу чергу діагностика. Не займайтеся самолікуванням, пігулками, щоб покращити собі сон, щоб скоріше заснути. Потім звідти вилізти дуже важко. Під контролем лікаря, психоневролога, будь ласка. Але в любі питання, які пов'язані у вас зі сном, сонливість денна, високий артеріальний тиск, зайва вага, цукровий діабет, порушення ритму, психоневрологія вся, депресія, безсоння, в першу чергу всі на сьогоднішній день повинні зрозуміти, на пріоритетне перше місце в світі поставили здоровий сон. 23-й рік. Гормон мелатонін нам потрібний, тому він налагодить тонус м'язів горлянки, можна спрофілактувати хропіння і апноє. Якщо вже запущений стан, і це вже продовжується більше 5-10 років, і вже були інсульти, і вже були інфаркти, і порушення ритму, і стенти поставили, і кардіостимулятор поставили, все однозначно через лабораторію сну, налагодити собі друга позиція – це кисень. Норма кисню у крові 96-98%. Ковід заставив зрозуміти, що таке пульсоксиметр, сатурація. При ковіді 90-92%.
1: Багато кого з'явилися там.
3: Да. Но не всі лікарі розуміють. Якщо днем поміряли в кабінеті у пацієнта, він нервує, дихає, переживає, і кисень нормальний. А от що відбувається вночі? При ковіді 90-92% у вагітних це вже було погано. У наших пацієнтів ми знаходимо, фіксуємо вночі в 12-й першій годині ночі і 50, і 30, і 20% залишкового кисню. Оце саме страшне, що відбувається під час сну. Із-за цього інсульти, інфаркти, раптова смерть у вісні під ранок. Але
1: є, а можна з цього місця моменти детальніше, так, от з приводу регулювання кисню? Бо ви так зараз сказали, що я перше про що подумав, про кисневий апарат біля ліжка, але це ж точно не той шлях.
3: А от тепер зрозумієте, що таке апноє. Горлянка спадається, і нема куди цей кисень подавати. Вона склеюється, і по 30-40 секунд людина не дихає. 300-400-500 зупинок за ніч. І тому так падає кисень. Ми кисень деколи додаємо, якщо пацієнт післяковідний пацієнт, легені пошкоджені, тоді ми ще додаємо, але в першу чергу використовується CPAP. Це компресор, який подає потік повітря, горлянка відкривається, і пацієнт спокійно починає собі дихати. І не обов'язково треба додавати кисень. Нам просто треба відкрити горлянку, і пацієнт сам роздихується до кисню 96-98.

0: Потому что у нас є скорочення так званих чистих золотовалютних резервів, тобто це резерви за мінусом зобов'язань зовнішніх, вони замінюють. Так от у нас вони скорочуються, і це знову ж таки це внаслідок того, що Нацбанк продає валюту, утримуючи курс, але проблема ж не в тому, що він утримує його, проблема в тому, що ми не знаємо, що він може зробити завтра. Якби Національний банк сказав, що протягом року вони там проведуть девальвацію на 6%, кожен місяць по 5%. Ну, ми б розуміли, що відбувається. Тоді б ми врахували, при які процентні ставки по депозиту у вас вигідніше тримати гроші в гривні, а не в іноземній валюті. А коли ви не знаєте, що буде робити Нацбанк, то це провокативна ситуація, яка є. Причому, знаєте, тут буквально днями, вчора чи пізавчора, мені TikTok подав моє відео, яке я розміщував 3 роки на тому.
1: Так,
0: ровно 3 роки назад, я йому саме про це казав, що є непередбачувані дії Національного банку. І вони нічого, а за це час не змінилося, вони продовжують діяти непрофесійно з ознаками зловживання корупції.
1: Пане Борисе, ще про цифри, але це вже прогноз Світового банку. Значить, щодо економіки України, у 26-му році з 2% до 1,2% зростання ВВП, нагадаю, у 25-му році впало до 1,8% порівняно з більш як 3% у 24-му. Світовий банк погіршує прогноз зростання економіки України. Очікувано, і на чому базуються тоді ось такі висновки Світового банку. Як нам ставитися до цих цифр?
0: Ну, як до реальності, я думаю, що насправді, ну ж таки, у нас ця реальність ще сумніша. По великому рахунку, наш ВВП формується не за рахунок виробництва, а за рахунок торгівлі. А чому торгівлі? Тому що ми імпортуємо. Ну, і все одно, от ця націнка торгівельна пов'язана з тим, що є витрати на логістику, на продаж і так далі, вона формує додаткову додану вартість. Так от, враховуючи те, що ми фактично живемо за рахунок зовнішньої допомоги, ну, без неї ми б впали. Економічно ми б точно впали, особливо при тому, що робить Нацбанк і уряд. Да? Так от, за таких обставин у нас виробництво продовжує, реальне виробництво продовжує скорочуватись, а виживаємо ми за рахунок того, що ми купуємо і потім продаємо, ну, купуємо за імпорт і потім продаємо його в межах країни. Оце формує додану вартість в країні, відповідно, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк показує, що Україна навіть може зростати при таких обставинах, попри те, що реальне виробництво скорочується. І причому ситуація залишається дуже-дуже складною з прогнозами неприємними, особливо враховуючи те, що в осінньо-зимовий період слід очікувати посилення ударів по енергетичним об'єктам, транспортним об'єктам і так далі. Тому, виходячи з цього, ми живемо за рахунок зовнішньої допомоги, і це от та реальність, яка є. Я наголошую, вона ще поєднується з, скажімо, вкрай невдалою діяльністю уряду. Просто зараз цей уряд новий, його ще начебто не можна в чомусь звинувачувати. Да? Але якщо брати уряд як інституцію, і Національний банк як інституцію, а не просто персональне, то їхні дії, вони породили, що ситуація лише погіршується, і лише зовнішня допомога дозволяє утримувати якусь контроль за ситуацією, хоча, ну, ж таки, уряд був змушений оголосити про те, що вони там проголошують режим жорсткої економії, так. Тому що у нас будуть великі проблеми з тим, що у нас не закрита різниця, і уряд, і парламент не роблять того, що вони мали би зробити для того, щоб ситуацію покращити.
1: Так, слушно ви згадали про режим жорсткої економії бюджету. Нагадаю нашим слухачам, що прем'єр-міністр Корецький анонсував так запровадження цього режиму економії бюджетних коштів ще 1 вересня. А на практиці, як це виглядає вже? І коли обговорювали цю тему в етері Українського радіо, передусім поставало запитання, це що варто готуватися до затримок або до невиплат пенсії, соціальних гарантій, чи все-таки про це зарано говорити, це такий, може, апокаліптичний сценарій. Чи будуть на це гроші?
0: Скажімо так, мені здається, що тут в першу чергу варто

0: ну, не так думати про соціальні витрати. Я думаю, що витрати бюджетникам і соціальні витрати, вони будуть фінансуватися. Але в той же час можна згадати, що у нас було в минулому році, у нас була ситуація, коли у нас отримували виплати військовим. І не факт, що ми не увійдемо в ту саму ситуацію зараз. Є просто, ще скажу, є питання того, що ми не можемо перекрити той весь дефіцит, який у нас є, він об'єктивно, ну, скажімо, наші витрати, пов'язані з війною, вони значно більше, ніж наші можливості генерувати якісь доходи. Але питання полягає в тому, що враховуючи ті проблеми, з якими ми зіштовхуємося внаслідок відсутності правильної дії з боку уряду, парламенту і Національного банку, у нас є проблема. У нас величезна діра виникає в бюджеті в зв'язку з тим, що митниця – це продовжує залишатися просто величезною прохідним двором, через які провозять на десятки мільярдів доларів товарів без сплати податків. У нас є гральний бізнес, де не сплачуються податки. У нас є акцизи, де на тютюнові вироби і пальне, де ухиляється без сплати податку. У нас є зловживання і розкладання коштів на держбюджету при адмініструванні ПДВ. І у нас є історія, яка от буквально з цими днями знову звучить. Це історія пов'язана з тим, що у нас величезний обсяг імпорту йде в межах так званих електронної торгівлі, які не оподатковуються. Ситуація, ну, геть абсурдна. Вона просто якась сюрреалістична. Ми не оподатковуємо товар, який входить в країну, і, щоб було зрозуміло, ну, оціночно на цей рік це буде до 10 мільярдів доларів. Тобто на 10 мільярдів доларів у нас офіційно заходять товари, які не оподатковуються.
1: Це питання до кого?
0: До уряду і парламенту. Ну, перше, що зараз до парламенту, бо парламент не хоче ухвалювати рішення, бо, мовляв, це непопулярне рішення, що ці посилки до 150 євро, що вони будуть оподатковуватись. Але, звісно, ну, у наших партнерів виникає західних, ну, трошки диво. От я ще в минулому році я писав про цю історію, писав, уявіть собі абсурдні ситуації. І так, нам Євросоюз дає гроші, ми ці гроші виплачуємо людям, наші громадяни за ці гроші купують товари значною мірою в межах електронної торгівлі в Китаї, не сплачуючи податки, не надходить. Потім Китай за ці гроші купує у Росії нафту, а потім Росія використовує гроші, які вона отримала від продажу нафти Китаю, використовує для агресії проти України. От в такому ланцюгу, цілком логічному, да? Тобто по грошовим потокам, фактично Євросоюз фінансує агресію проти України, причому провини не Євросоюзу, провини України.
1: Знаєте, це, можливо, і така трагікомічна буде зараз теза, але Wall Street Journal пише про те, що в Україні вже найближчим часом можуть легалізувати порноіндустрію, і в коментарях українці, ну, точно не від хорошого життя, але вже вправляються в гуморі, мовляв, ну, ось Рада ж підтримала декриміналізацію дорослого контенту в першому читанні, а тут ще й можуть бути мільйонні доходи в бюджет від податку. Ну, хтось взагалі пише, так, що невже порнографія врятує український бюджет? Ну, це більше зрозуміло, що жарти, але менше з тим, це ж теж могло б стати частиною наповнення українського бюджету. Як взагалі ви ставитеся до ось таких ініціатив?
0: Я взагалі вважаю, що держава не повинна втручатися в те, що роблять дорослі люди, крім того, що рушує права дитини. От дітей ми маємо захистити. А от в цьому іншому, вибачте, той факт, що у нас же є реальні судові вироки за те, що чоловік жінці відправив якесь фото, вибачте, свого прутня, чи жінка щось відправила зі свою ню. Ну, це якийсь абсурд. Причому, знаєте, ця публічна набожність, вона ж пов'язана з тим, чим більше такої публічної набожності, тим більше демонів там внутрі у людини є. Питання не в доходах, які ми отримуємо чи не отримуємо. Питання в тому, що коли це забороняється, то це призводить до криміналізації. До того, що фактично існує кримінальний дах в вигляді правоохоронців, які дозволяється робити, але сплачуючи данину не в бюджет, Причому, знову ж таки, для мене це не питання надходжень до державного бюджету. Це питання того, що не повинно бути такої сфери, яка заборонена, якщо, ще раз кажу, вона не порушує чихось інших прав. Тому для мене це питання не доходів, а питання того, що держава не повинна втручатися в те, що роблять дорослі люди. Це не справа держави, тому з цієї точки зору я безперечно за те, щоб це було дозволено. І наголошую, держава повинна захистити і не допускати лише те, що пов'язане з дитинами. Виробництво порно з участю дітей, поширення порно з участю дітей. Оце має бути заборонено. Причому тут акцент робиться, в першу чергу, не на самому порно, а робиться акцент саме на захисті дітей. Тому що для того, щоб це появилось, значить, вам з самого початку було потрібно чи українських дітей, чи їх якихось дітей в світі використати. От це має бути заборонено, і це заборонено. А все інше, вибачте, це має бути дозволено, і держава точно не повинна займатися тим, що, по суті, є приватною справою людей.
1: Там.
0: Вибачте, проституція існує, вважається там найдавнішою професією в історії людства, але при цьому ми цнотливо заявляємо, що ми проти дозволу на проституцію, бо мовляв, що? Хоча вона проіснувала тисячу років і буде проіснувати тисячу років після того, як ми всі помремо.
1: Так, пане Борисе, резюмуючи, які зараз першочергові мають бути кроки від уряду та парламенту? У нас хвилина.
0: По-перше, потрібно прийняти цей закон про оподаткування імпортних посилок, тому що, по-перше, це прямі надходження до держбюджету і до цього прив'язані гроші, які нам нададуть МВФ і Євросоюз. По-друге, потрібно займатися нарешті ситуацією з митницею. По-третє, нам потрібно навести лад в Національному банку, бо ситуація, при якому Національний банк десятки мільярдів гривень перераховує комерційним банкам замість того, щоб відраховувати їх в державний бюджет, це ситуація абсолютно неприйнятна. Тобто у нас є безліч внутрішніх питань і завдань, які ми маємо, повинні вирішити. І тоді вже лише за таких обставин у нас є моральне право звертатися до наших іноземних друзів, партнерів за допомогою.
1: Там, пане Борисе, щиро дякую за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Борис Кушнірук був щойно на зв'язку, економічний експерт. Говорили з паном Борисом про те, з якими фінансовими показниками Україна входить в осінь, згадували і про те, що в серпні. На жаль, але зменшилися наші міжнародні резерви, і вони до цього становили трохи більше як 48 мільярдів доларів. Ну, тим часом Світовий банк прогноз погіршив свій щодо економіки України у 2026-му. Залишайтеся Суспільним.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Два безпілотники перебували у небі Молдови, коли Зеленський мав вилітати до Норвегії. Четверо рятувальників травмовані у Хмельницькому. Німеччина може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Про це я не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка. Доброї ночі. Два безпілотники перебували у небі Молдови, коли президент Зеленський мав вилітати звідти до Норвегії. Українська сторона чекала, поки вони зникнуть із радарів. Про це Суспільному повідомило джерело в офісі президента. Після цього літак президента вилетів з країни. За словами нашого співрозмовника, близько 17:15 один із дронів локаційно втратили в районі села Струзень. Імовірно, він упав. Літак Зеленського покинув повітряний простір Молдови о 17:30. Про таке свідчать дані сервісу AirNavRadar. Раніше ж прем'єр-міністр Норвегії Йонас Стере заявляв, що літак українського президента нібито майже був уражений дроном під час вильоту із Молдови.
2: Новини на Українському радіо.
3: Четверо рятувальників травмовані через російську атаку у Хмельницькому. Після влучання російського дрона зайнявся місцевий ринок. Коли надзвичайники почали роботу, сталася повторна детонація. Про це повідомили у ДСНС. Усіх рятувальників госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеня. Пожежу ліквідували. До гасіння залучили, за даними ДСНС, 45 рятувальників та 8 одиниць техніки. Напередодні 5 авіабомб скинули російські літаки на Краматорськ у Донецькій області. Четверо цивільних отримали поранення, повідомила прокуратура області у Телеграм. Пошкоджені 27 приватних домоволодінь та автівка. Правоохоронці відкрили кримінальну справу через скоєння воєнного злочину. На Краматорському ж напрямку тим часом фронту російські війська штурмували один раз. На сусідньому Костянтинівському українські захисники відбили 3 атаки. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Докладніше про ситуацію на двох напрямках Суспільному розповів прес-офіцер 24-ї бригади імені короля Данила Костянтин Мельников.
4: Противник намагається активно просуватися у бік Краматорська, зокрема з боку Костянтинівки, з боку міста Часів Яр, намагається тиснути на місто Дружківку. Дрони постійно висять у небі. Для логістики це дуже важке випробування, скажімо так, але попри все наші військові намагаються робити все, щоб забезпечувати і піхотинців на позиціях, і інші підрозділи.
3: Німеччина може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Про таке заявив міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль. За його словами, це робитимуть без примусу. Німецький уряд може ідентифікувати чоловіків. На основі цих даних український уряд міг би надсилати чоловікам повідомлення про те, що вони підлягають призову. Міністр вважає, що це питання можна і навіть необхідно порушувати. За даними ж федерального відомства у справах міграції та біженців, станом на 30 травня цього року у Німеччині перебували 1 348 000 біженців із України, зокрема 356 000 – це чоловіки. З 31 липня, нагадаю, українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримувати тимчасовий захист у Німеччині. Додам, що підсумковий випуск «Суспільне новини» можете слухати щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивитися на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: В Україні, за даними гідрометцентру, сьогодні без опадів лише у західних Житомирській та Вінницькій областях. Вдень очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Вітер переважно південно-західний 5-12 метрів за секунду. Вдень у більшості західних Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-18 метрів за секунду. Температура вночі 9-16 тепла, вдень 24-29 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Цивільні після російського полону. Що відбувається після повернення? Чи знає звільнений, куди звертатися за медичною та психологічною допомогою? Як відновити документи, отримати статус, житло і фінансову підтримку? І головне, чи має Україна цілісну систему, яка допомагає людині не просто повернутися з полону, а повернутися до життя? Про це я, Роман Коляда, та моя колега Олена Зелінченко будемо говорити в четвер, 10 вересня о 9:15, засновницею та керівницею громадської організації «Civis Fortis» Людмилою Янкіною, а також з кейс-менеджером фонду сім'ї Андрієвих та експертом з особистим досвідом полону Данілом Булгаковим у програмі «Сьогодні зранку».
5: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Реабілітація ветеранів засобами мистецтва, зокрема радіотеатру. До цієї справи долучилися творці радіовистави за текстом майже невідомого в Україні, забороненого цензурою автора, режисерка Ірина Дєдова та директор Барського міського аматорського театру Роман Григорів. Про виставу, створену за підтримки УКФ, про гастролі до та після початку повномасштабної війни, про психотерапевтичні підходи до мистецтва ми поговоримо з ними у четвер, 10 вересня о 14:07. При мікрофоні буду я, Роман Коляда.
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
0: Кінотеатру «Жовтень» 95 років. Про те, як твориться спільнота довіри з глядачами, про проблеми кінотеатральної мережі у столиці та нарешті про святкові заходи і безпеку глядачів ми поговоримо з директоркою кінотеатру «Жовтень» Вікторією Федоріною у четвер, 10 вересня о 14:35. Розмову провадитиму я, Роман Коляда.

0: На відміну від Гітлера чи Сталіна, які були ідеологічними фанатиками, готовими жертвувати мільйонами заради догми, Йосип Броз Тіто в аналітичних записках ЦРУ описувався як ідеологічний опортуніст та абсолютний прагматик. Один з його біографів доводить, що Тіто використовував комунізм як інструмент для здобуття та утримання влади, але легко відступав від марксистських догм, якщо цього вимагала реальність. Він без вагань дозволив приватну землю, відкрив кордони для заробітчан та брав гроші у капіталістів, що для класичного комуніста було смертним гріхом. Його головним рушієм було виживання, власне, та його держави. Він був м'яким диктатором. Із селянами чи партизанами він міг пити міцну ракію, грубо жартувати та говорити простою народною мовою і здаватися своїм хлопцям. А за кілька днів приймати королеву Великої Британії Єлизавету ІІ або диктувати умови Микиті Хрущову, демонструючи аристократичні манери, курячи дорогі гаванські сигари та розмовляючи ідеальною німецькою мовою. Тож яким був творець Югославії, яка за 20 років після його смерті зникла з карти світу? В реконструкції розповідатиме про це кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Максим Каменецький. Слухайте першу частину програми 10 вересня о 16:07 після новин. Далі буде у вівторок.
1: Українське радіо.
2: Увага, увага. У місті, у Чернігівській області оголошено повітряну тривогу частково, жовтий рівень небезпеки. Також на Сумщині жовтий рівень небезпеки, частково оголошена повітряна тривога. Далі оновляємо ситуацію на мапі повітряних тривог. Жовтою є Донеччина. Через загрозу безпілотників оголошено повітряну тривогу. Частково Харківщина, також Дніпропетровщина. Червоною є Запорізька область, включно із містом Запоріжжя. І також частково оголошено повітряну тривогу на Одещині. Там також жовтий рівень небезпеки. Перебувайте в укриттях.
1: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Національна премія Global Teacher Prize Ukraine оголосила десятку фіналістів цього року. Цьогоріч премія відзначає свій 10-й ювілейний сезон. І далі будемо говорити про те, хто претендує на звання найкращого вчителя країни. Проголосувати можна до 30 вересня, а 3 жовтня у Всесвітній день учителя країна вже дізнається ім'я найкращого вчителя країни. Нагадаю, що Global Teacher Prize Ukraine – це тисячі історій учителів, які щодня допомагають дітям бачити більше можливостей, не втрачати віру в майбутнє. І сьогодні ця робота має особливу вагу. Українські вчителі продовжують навчати попри війну, повітряні тривоги, переїзди та невизначеність і залишаються точкою опори для дітей. Підтримують, надихають та показують шлях уперед. І зараз я зачитаю десятку фіналістів цього року. Це Василь Власюк з Перемишля. Українська мова, українська та зарубіжна література. Вікторія Концева зі Львову, викладачка зарубіжної та української літератури. Давид Кузьміч з Борислава, викладає технології та інформатику. І Роман Романчук з Полтави, викладач географії. Тетяна Глебова з Запоріжжя, українська мова, українська та зарубіжна література. Юлія Зубарєва з Запоріжжя, викладачка алгебри та геометрії. Світлана Меркулова з Ірпеня, вона викладачка іноземної мови. Світлана Шефер, причорноморське, і вона викладає в початковій школі. І також у списку Ковальчук Катерина Яворська з Дніпра викладає історію України, всесвітню історію, громадянську освіту, правознавство, підприємництво та фінансову грамотність. Ну і також до десятки увійшла Юлія Рудніцька зі Сміли, це Черкаська область, математика, алгебра, геометрія, фізика, астрономія, інформатика. От пані Юлія викладає аж стільки предметів. Ну і традиційно цю десятку фіналістів оголосили 1 вересня в етері телеканалу ТСН в межах телемарафону «Єдині новини». Ну і також, як от в прес-релізі зазначається, фіналістів привітав український артист Монатік. І до привітань також долучилися такі зірки, як Святослав Вакарчук, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов. Ну і паралельно з цим на платформі «Дія освіта» розпочалося народне голосування за улюбленого фіналіста або фіналістку. Учитель або учителька, який збере найбільше голосів, отримає відзнаку, по-перше, вибір українців, а компанія «Київстар» подарує переможцю чи переможниці освітню подорож. І окрім головного призу, йдеться про 1 мільйон гривень, також вручать низку додаткових нагород. І також організатори обіцяють низку інших заохочувальних призів, але вже ми будемо говорити зараз з Тетяною Глебовою, вона з Маріуполя, і так само вже можна говорити, що вона із Запоріжжя, і вона вчителька української мови та літератури, і вона, як я вже й сказала, увійшла до фіналу Global Teacher Prize Ukraine. Вітаю вас.
4: І я вас вітаю всіх.
3: Пані Тетяно, ви називаєте себе деревом, яке вирвали з корінням, але залишили у мішечку з клаптиком рідної землі. Що сьогодні для вас є тим клаптиком рідної землі? Маріуполь, школа, учні або спогади?
4: Мабуть, все, що ви перелічили, але можу сказати, і дім, якого вже немає, на жаль, це теж спогади, які залишаються в серці. Я, мабуть, таку фразу завжди говорю, що я живу хоч в Запоріжжі, яке є містом сили моєї зараз теперішньої, але в серці з любов'ю до Маріуполя. Все рівно це незабутнє життя, яке я не можу, да, ми говоримо, розділилося на до і після, але я не можу його залишити. Це, звісно, і школа маріупольська, діти, які виходять, і колеги в минулому, які працювали разом зі мною. Я зараз працюю не в своїй школі, в якій працювала в Маріуполі, але багато колег з минулої моєї школи працюють разом зі мною, і тих колег, які я знала по місту, теж підтримують. І це, як ви говорите, звісно, що учні, які виходять, з тобою спілкуються, не дивлячись на те, що перебувають на окупованій території, але хочуть чути українську мову, хочуть презентувати свої думки на українській мові, розповідають вірші, просто спілкуються і говорять, що нам цього не вистачає. Або діти, які вже є умовно випускниками, але хочуть продовжувати навчання, здати екстерном, наприклад, той же 9 клас, який не завершили, здати екстерном і далі продовжувати в 10-11 класі, бо мають наміри, коли мають повноліття, виїхати і вступати на територію України. Тому, мабуть, це все, що ви перерахували, водночас є такою, знаєте, єдиною системою, тим серцем, яке мені дає сили триматися далі і пам'ятати, що я сама з Маріуполя, але зараз перебуваю в Запоріжжі.
3: Можете пригадати, як ви загалом потрапили в освітню сферу?
4: Так, це трапилося випадково. Після 9 класу я взагалі не збиралася вступати кудись, думала, піду в 10 клас, але подруга, ну, сказала, підтримай мене, щоб я вступила до якраз Запорізького педагогічного училища на категорію вчителя початкових класів. Кваліфікацію. І так вийшло, що за конкурсом, на жаль, але моя подруга не пройшла, а я пройшла. Ось так я стала вчителькою початкових класів, ну а пізніше вже потім вчителькою української мови, літератури після інституту.
3: На вашу думку, яким сьогодні має бути вчитель і наскільки змінився, от у ваш досвід і ваші спостереження, вчитель, умовно кажучи, там років 10 тому, знаєте, здається, все так швидко змінюється, і от зараз образ вчителя. Це різні образи, чи, в принципі, є якісь сталі речі, які не потребують змін?
4: Є, звісно, що і сталі речі, але дивлячись на те, як змінюється сучасний світ, як трансформується саме поняття, так що таке, хто такий педагог і педагог НУШ, ми говоримо, бо вчитель НУШ, то звісно, що це гнучкість, це адаптативність, це, звісно, що вміння постійно вчитися впродовж навіть скількох би років у тебе не було стажу педагогічного, впродовж цього творчого шляху. Це, звісно, ми говоримо зараз, щоб бути поруч з дітьми. І колись мені діти сказали, дякуємо за те, що ви вмієте чути, але і слухати. Мабуть, емпатія – це те, про те, що ми говоримо зараз, так, ці поняття, вони переплітаються, вони вплітаються в твою діяльність, і навіть іноді ми можемо просто проговорити про щось, тому вчитель зараз – це не просто навіть майстер своєї справи. Це той помічник, це той друг, який буває поруч навіть складні моменти.
3: І до нас вже долучилася інша моя співрозмовниця Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія» і засновниця Національної премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine. Пані Зоя, вітаю.
5: Вітання.
3: Ну, на початку поясніть, які сенси несе ця премія для вчителів і чи змінюються з часом ці сенси?
5: Звичайно, сенси змінюються, тому що змінюються реалії, в яких живе українське суспільство, і український вчитель, історії вчителів змінюються з війною і з іншими викликами, які були до повномасштабної війни. А місія і мета премії дуже прості – це підняти престиж вчителя, професії вчителя в суспільстві і нагадати всім, довести тим, хто не вірить в те, що вчителі важливі. І, звичайно, це не можуть бути просто голослівні меседжі. Це може відбутися тільки через історію українських вчителів, які ми знаходимо завдяки премії, знайомимося з цими вчителями і розповідаємо їх от завдяки радіо, так, завдяки телеканалам, на шпальтах газет і журналів. Тому що, знаєте, дуже часто вчитель з'являвся в новинах тільки, якщо щось негативне трапиться. А за ті щоденні дива, щоденну стійкість, які вони створюють в своїх класних кімнатах, ми забуваємо дякувати. І так, власне, виникла премія. Вона потрібна нашому суспільству, тому що не може бути сильної нації без комплексу меншовартості, якщо вчителі, які ростять нашу націю майбутнє, відчувають брак поваги до себе. Оце і є мета премії.
3: Про брак поваги цікаву тему виторкнулися. Насправді, з одного боку, ну, професія педагога, викладача, вчителя, вона, ну, дуже ресурсно затратна. Якщо ми говоримо про якісне надання послуг, так? З іншого боку, ну, дуже, дуже низько оплачувана. Чи вдається завдяки конкурсу національній премії, так, привернути увагу до цієї професії взагалі? Для того, щоб і змінилася думка в суспільстві і ставлення до педагогів?
5: Звичайно, вдається. Я, хоча там за другою освітою педагог, але за першою економіст, ми з командою любимо все міряти і планувати якісь ініціативи, тільки якщо вони спираються на факти. І от факт, який ми поміряли 10 років тому, що 82% українських вчителів почувалися недооціненими, почувалися, що суспільство мало поважає їхню професію, їхній фах. І, власне, тому ми вийшли з ідеєю премії. На той момент всесвітня премія другий рік існувала в світі. Ми побачили, що це працює. До педагогів привертається увага завдяки цій події, завдяки згуртованим лідерам думок довкола неї. І ми вирішили, що Україні дуже потрібно також розповідати історії вчителів, показувати їх і знайомити з такими сучасними героями. І от за 8 років премії, це був наш останній замір, зараз відбувається наступний, суспільна думка про важливість вчителів, про вплив цієї надважливої професії на майбутнє змінилась на 43%. Тобто від найперших замірів, чи вважаєте ви цю професію важливою, престижною. Зміна відбулася. Складно міряти зміни в державі, і хочеться вірити, що це теж на них впливає. Я вірю, що впливає, але от принаймні нещодавно підвищення оплати праці українських вчителів відбулося. І воно буде в кілька ступенів, але майже не 50%. Хоча, ви праві, це дуже ресурсно-затратна професія, одна з найкладніших в світі, тому цього недостатньо, але добре, що зріст є, і принаймні він перекриває і перевищує інфляцію, яка відбулася внаслідок війни.
3: А можете розповісти, хто ці топ-10 вчителів, чому саме вони? Можливо, ви чули, я вже оголосила список, і хто увійшов, можливо, ви хочете щось додати.
5: Я, напевно, скажу, що вчителі, яких ми шукаємо, вони зазвичай дуже різні, і історії у них різні, і історія вчителювання. Але найголовніше, що це вчитель, який проактивний. Він не чекає з моря погоди для того, щоб змінювати щось на краще в своїх класних кімнатах. Це стійкий вчитель. Це вчитель, якому не потрібна вказівка міністерства, щоб бути новатором і робити освітній процес кращим для своїх учнів. Це отакі, знаєте, мрійники, які буйно мріють і також ефективно діють. Ця десятка цьогоріч, вона насправді дуже строката. У нас вперше немає жодного вчителя з Києва в топ-10. Але при цьому вона і рівно представлена. У нас є сільські вчителі, у нас є вчителі з великих міст, у нас є вчителі із заходу України і зі сходу, у нас є вчителі від початкової школи, котрі займаються з найменшими, до найстарших. І у нас, до речі, окрім цих історій наших топ-10, яких ви оголосили, є ще додаткові відзнаки від партнерів для вчителя, який підтримує дітей з особливими освітніми потребами. Ми вперше, от ви казали, чи змінюється премія з... За час існування у нас буде вперше відзнака для вчителя-захисника. Тобто це ветеран, який прийшов викладати в школу, або ж вчитель, який пішов на фронт. До речі, більшість вчителів, які на фронті на сьогодні, це вчителі історії. Тому що вони знають, чим закінчуються такі життєві ситуації, і розуміють важливість свого внеску. У нас також є окремі відзнаки по 500 000 і для дошкільних вихователів, і для вчителя хімії, для математики. Тобто класно, що окрім от наших топ-10 і головного переможця, ще дуже багато вчителів отримають підтримку від українських бізнесів, від міжнародних партнерів і зможуть втілювати свої мрії, які вони ще не здійснили в своїх класах і школах.
3: І ще от я хотіла сказати, але вже долучилася до нас пані Тетяна, і ми почали з нею розмову, так? Щодо номінацій. Окрема нова номінація з'явилася цього року, вона називається «Вчитель-захисник». Наскільки важливо сьогодні відзначити педагогів, які поєднували роботу в школі зі службою у війську?
5: Це дуже важливо, і ви знаєте, мало педагогів, які поєднали роботу там і там. Це неможливо. Якщо ти на фронті, особливо якщо ти на передовій, ти маєш бути максимально сфокусований на виживанні себе і своїх побратимів. Але історії, які ми отримали, дуже різні. Є хтось, хто при будь-якій можливості ротації йде до учнів, підтримує, залишається з ними на зв'язку. Є хтось, хто почав у війську викладати побратимам уроки історії чи українську мову і зміг підтримувати ментальне здоров'я своїх колег у війську. А є ті, хто, будучи вже ветеранами, вперше прийшли в школу і знайшли себе. І от що ми завдяки цій номінації, зібраним історіям з командою, побачили, що військовим складно, звичайно ж, інтегруватися в цивільне суспільство, і мало яка робота дає їм той же сенс, який вони мали у ролі захисників у війську. І от робота вчителем з майбутнім поколінням для них одна з найсенсовніших робіт, де вони справді почуваються щасливими. Тому ця відзнака важлива, бо вона показує, як ми зараз живемо і як також ветерани долучаються до виховання дітей.
3: Говорить Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія» і засновниця національної премії для вчителів Global Teacher Prize України. І ще з нами на зв'язку Тетяна Глебова, вчителька української мови та літератури і фіналістка цієї премії. І ще до вас додаткові запитання. Пані Тетяно, на вашу думку, що потрібно, в чому особливість викладання ваших уроків і чому саме ви маєте отримати цю премію? Ось таке питання.
4: Знаєте, мені ставили це питання ще додатково на відеоінтерв'ю, коли були до 50-ки потрапляння. Mm-hmm. Я, мабуть, сказала, що я вперше за 7 років, бо 7 років теж подавалася, як пані Катерина Яворська, ми так з нею не були особисто знайомі, знаєте, наживо, але тільки по Фейсбуку і на якихось онлайн-заходах. Отут це для мене вже була навіть 150 перемога. І коли поставили там на інтерв'ю пані Оля питання, ось ви на сцені, ви переможете, що скажете, чесно, так як є, я навіть цього не очікувала питання і не думала про це. Бо 50-ка – це для мене вже була та відзнака, до якої я, мабуть, йшла оці 7 років. Але можу наголосити на те, що Олександр Жук – переможець, про якого згадувала пані Зоя. Так вийшло, що ми потоваришували ближче. І цьогоріч він номінував мене разом з іншими колегами. Тому, мабуть, оце досягнення, ця відзнака і були мені винагородою. Якщо ви говорите про те, що їх отримую, я навіть не думала, що в топ-10 попаду. Все якось так відбувається швидко. І зараз просто, мабуть, вчитель, який на своєму місці щодня приходить на роботу, творить заради дітей, заради їхнього майбутнього, не залишається осторонь від тих змін, які відбуваються в процесі, мабуть, кожен із них достойний бути в топ-10. Ця топ-10 неймовірна. Я радію за кожного і кожну. І можу сказати щиро, що дійсно багато хто для мене – це люди, які нібито ніколи не були зі мною знайомі наживо особисто, але стали такими близькими і відгукуються їхні інтереси, їхні цінності і як в професійній діяльності, так і в життєві. Тому, мабуть, я не вмію хизуватися. Тому, мабуть, я не знаю, чому саме я. Ну, мабуть, що я тут, на своєму місці, я працюю і заради дітей, і заради майбутнього, але і розвиваюся сама. Тому, мабуть, так.
3: З чого розпочався ваш шлях участі в цій премії?
4: Цьогоріч пан Олександр номінував. Чесно, я 5 років поспіль подавалася, 22-23 я не готова була ще розповідати після пережитих подій в Маріуполі. Чогось у мене, знаєте, було таке відкладення життя на потім. Потім у 24-му подалася і нібито вже мала цей досвід. Ну, знаєте, мабуть, не настав той час, той момент, щоб моя анкета пройшла далі. Заявка, анкета. І в 24-му я собі сказала, що це був крайній, не останній, так скажемо, крайній мій шанс потрапити далі. Хоча в 21-му році, тоді пані Зоя теж пригадайте, будь ласка, можливо, скажете, була ще номінація «Вчителі прифронтової зони». Тоді я була в Маріуполі, і я тоді потрапила до топ-10 вчителів прифронтової зони. Але в топ-50 жодного разу не потрапляла. Тому для мене було це таким, знаєте, перемогою, що я потрапила. І ось цей, не знаю, чарівний, так, можливо, збіг обставин. Це те, що Олександр номінував. Цьогоріч він змусив мене подумати, можливо, по-іншому подивитися на свою діяльність, подумати. Він написав такі слова, які були поштовхом. Твоя історія повинна бути почута. Ти є прикладом для інших. І є інші вчителі, які, можливо, в такій самій ситуації, як ти, перебувають, але ну не бачать виходу надалі, як жити, як творити і працювати. Тому не мовчи, пиши, заповнюй. І я думаю, що, каже, в тебе все вдасться. Тому ось такою була моя цьогорічна участь в премії.
3: Дякую за розмову. Так-так. Дякую за розмову. Тетяна Глебова, вчителька української мови та літератури, фіналістка Global Teacher Prize Ukraine 2026 була із нами на зв'язку. Ну і також з нами на зв'язку була Зоя Литвин, голова громадської спілки «Освіторія» і засновниця цієї національної премії.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Важливо знати.
1: Компанії, чиє майно було пошкоджене або знищене внаслідок ворожих обстрілів, можуть зменшити об'єкт оподаткування податком на прибуток. Правила списання залежать від типу майна та обсягу річного доходу підприємства. У Державній податковій службі зазначають, якщо йдеться про знищені запаси і товари, то податковий кодекс не передбачає окремих податкових різниць для списання знищених товарів чи запасів. Це означає, що вони списуються на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Відповідно, зменшується фінансовий результат до оподаткування, а отже і об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо йдеться про знищені основні засоби, такі як обладнання, будівлі, транспорт, то тут правила залежать від річного доходу платника. Якщо дохід не більше 40 мільйонів гривень на рік, то вартість знищених засобів списується на витрати за правилами бухгалтерського обліку. Вони враховуються при визначенні фінансового результату до оподаткування та, відповідно, зменшують об'єкт оподаткування податком на прибуток. Якщо дохід понад 40 мільйонів гривень на рік, то зменшення об'єкта оподаткування відбувається на залишкову вартість знищеного об'єкта, визначену за правилами податкового обліку. Водночас, списання знищених товарів, запасів та основних засобів потребує належного документального підтвердження. Підприємству необхідно провести інвентаризацію та зібрати підтвердні документи, які фіксують факт такого знищення.